0: звертатися до контакт-центру НСЗУ за номером 1677 або подавати офіційну скаргу онлайн. Разом із тим, Міністерство охорони здоров'я пропонує нові правила для лікарень за договорами із Нацслужбою здоров'я. У міністерстві заявляють, що так намагаються подолати приховані виплати у медустановах. Міністерство пропонує зобов'язати лікарню безоплатно забезпечувати пацієнта абсолютно усім необхідним для надання допомоги за програмою медичних гарантій. В іншому випадку лікарня ризикує опинитися у ситуації, коли відповідну послугу не можна буде належним чином відобразити у звітності перед Нацслужбою здоров'я і, відповідно, отримати фінансування із бюджету. Проєкт вже винесено на громадське обговорення. В Україні необхідно посилити відповідальність для злісних порушників правил дорожнього руху, так вважає секретар Ради нацбезпеки і оборони Ігор Клименко, який не так давно очолював Міністерство внутрішніх справ. Каже, це має бути не одне рішення, а комплексний підхід, не лише збільшення штрафів, а й більш жорсткі санкції для злісних систематичних порушників, зокрема позбавлення права керування транспортним засобом за повторність. Паралельно самі водії мають стежити за поведінкою на дорозі, бо ж перевищення швидкості – це суто людський фактор, додав секретар РНБО. Тим часом штрафи, обмеження і нові правила готують для власників електросамокатів. Мінвідновлення пише, що законопроект стосується не лише електросамокатів, а й моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів. Законопроект пропонує встановити конкретні вимоги щодо віку користувачів, швидкості та місць пересування. Але на тротуарах пріоритет залишається за пішоходами. Під час руху заборонять тримати телефон у руці, перевезення пасажирів або вантажів – буде дозволено лише тоді, коли це передбачено конструкцією транспортного засобу. Орендодавці планують зобов'язати контролювати технічний стан транспорту, оформлювати страхування та програмно обмежувати його максимальну швидкість.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно!
1: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Школярі зможуть отримувати квитки в кіно та іграшки за навчання. Державна освітня екосистема «Мрія» запускає пілотний проект із гейміфікації навчання. Тепер школярі зможуть отримувати віртуальну валюту за виконання домашніх завдань та обмінювати її на реальні подарунки – від квитків у кіно до іграшок, повідомляє Міністерство цифрової трансформації. Пишуть, що головна мета – не розвага, а мотивація дітей до навчання, а також показати, як щоденні зусилля перед утворюється на крутий результат. Це цитата. Якщо школа вже користується застосунком «Мрія», її адміністрація може подати заявку на участь у пілоті на сайті проекту. Тим часом українським дітям можуть обмежити доступ до соцмереж. З такою ініціативою виступили народні депутати. Кажуть, мова про нічний час. Мовляв, вночі часто відбувається вербування дітей у телеграмі, і потім вони вчиняють злочини. Найменшій дитині, яка вчинила такий злочин, було 11 років. Також планується обмежити доступ дітей до небезпечного та порнографічного контенту. Нардепи додають, що це можна зробити механічними способами, а не просто заборонити. Відстрочка від мобілізації для студентів стала коротшою, і з 1 вересня діє оновлений порядок оформлення та продовження відстрочки від мобілізації, кажуть у Міністерстві освіти. Відстрочку студентам надають на один семестр, але максимум на 6 місяців. Після завершення цього періоду право на неї доведеться підтверджувати повторно. Претендувати на відстрочку зможуть студенти, які навчаються за денною або дуальною формою. Водночас сам факт навчання не є єдиною умовою для отримання відповідного статусу. Важливою вимогою залишається послідовність здобуття освіти. Тобто наступний освітній рівень має бути вищим за той, який людина здобувала раніше. 106-річний українець став найстарішим чоловіком, який живе в Ірландії. Петро Моторний, уродженець Черкащини, більшу частину свого життя прожив у Миколаєві. Із початком повномасштабного вторгнення життя 100-річного чоловіка кардинально змінилось. У лютому 2024 року у віці 104 роки Петро вперше в житті отримав закордонний паспорт і переїхав до Ірландії. Тут на нього чекала його родина. До слова, попри поважний вік, чоловік досі є дуже активним і зберігає ясний розум. Він на пам'ять декламує уривки із Енеїди Івана Котляревського.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацслужба здоров'я пише, що госпіталізація в Україні не означає необхідності оплачувати крапельниці, аналізи чи дорогі обстеження. У більшості випадків витрати покриває держава в межах програми медичних гарантій. Зокрема, пацієнт має право на безоплатну госпіталізацію, якщо є направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста, госпіталізувала швидка допомога, відбулося переведення з іншого медзакладу, або пацієнт самостійно звернувся у лікарню у невідкладному стані. Якщо лікарня, яка має договіри з державою, вимагає гроші, це порушення закону. Радять звертатися до контакт-центру НСЗУ за номером 1677 або подавати офіційну скаргу онлайн. Разом із тим, Міністерство охорони здоров'я пропонує нові правила для лікарень за договорами із Нацслужбою здоров'я. У міністерстві заявляють, що так намагаються подолати приховані виплати у медустановах. Міністерство пропонує зобов'язати лікарню безоплатно забезпечувати пацієнта абсолютно усім необхідним для надання допомоги за програмою медичних гарантій. В іншому випадку лікарня ризикує опинитися у ситуації, коли відповідну послугу не можна буде належним чином відобразити у звітності перед Нацслужбою здоров'я і, відповідно, отримати фінансування із бюджету. Проєкт вже винесено на громадське обговорення. В Україні необхідно посилити відповідальність для злісних порушників правил дорожнього руху, так вважає секретар Ради нацбезпеки і оборони Ігор Клименко, який не так давно очолював Міністерство внутрішніх справ. Каже, це має бути не одне рішення, а комплексний підхід, не лише збільшення штрафів, а й більш жорсткі санкції для злісних систематичних порушників, зокрема позбавлення права керування транспортним засобом за повторність. Паралельно самі водії мають стежити за поведінкою на дорозі, бо ж перевищення швидкості – це суто людський фактор, додав секретар РНБО. Тим часом штрафи, обмеження і нові правила готують для власників електросамокатів. Мінвідновлення пише, що законопроект стосується не лише електросамокатів, а й моноколіз, гіроскутерів та електровелосипедів. Законопроект пропонує встановити конкретні вимоги щодо віку користувачів, швидкості та місць пересування. Але на тротуарах пріоритет залишається за пішоходами. Під час руху заборонять тримати телефон у руці, перевезення пасажирів або вантажів – буде дозволено лише тоді, коли це передбачено конструкцією транспортного засобу. Орендодавці планують зобов'язати контролювати технічний стан транспорту, оформлювати страхування та програмно обмежувати його максимальну швидкість.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

більше нічого не треба. І стати поглядом її очей, з нею в трьох метрах я над рівнем неба.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Школярі зможуть отримувати квитки в кіно та іграшки за навчання. Державна освітня екосистема «Мрія» запускає пілотний проєкт із гейміфікації навчання. Тепер школярі зможуть отримувати віртуальну валюту за виконання домашніх завдань та обмінювати її на реальні подарунки – від квитків у кіно до іграшок, повідомляє Міністерство цифрової трансформації. Пише, що головна мета – не розвага, а мотивація дітей до навчання, а також показати, як щоденні зусилля перетворюються на крутий результат. Це цитата. Якщо школа вже користується застосунком «Мрія», її адміністрація може подати заявку на участь у пілоті на сайті проекту. Тим часом українським дітям можуть обмежити доступ до соцмереж. З такою ініціативою виступили народні депутати. Кажуть, мова про нічний час. Мовляв, вночі часто відбувається вербування дітей у телеграмі, і потім вони вчиняють злочини. Найменшій дитині, яка вчинила такий злочин, було 11 років. Також планується обмежити доступ дітей до небезпечного та порнографічного контенту. Нардепи додають, що це можна зробити механічними способами, а не просто заборонити. Відстрочка від мобілізації для студентів стала коротшою, і з 1 вересня діє оновлений порядок оформлення та продовження відстрочки від мобілізації, кажуть у Міністерстві освіти. Відстрочку студентам надають на один семестр, але максимум на 6 місяців. Після завершення цього періоду право на неї доведеться підтверджувати повторно. Претендувати на відстрочку зможуть студенти, які навчаються за денною або дуальною формою. Водночас сам факт навчання не є єдиною умовою для отримання відповідного статусу. Важливою вимогою залишається послідовність здобуття освіти. Тобто наступний освітній рівень має бути вищим за той, який людина здобувала раніше. 106-річний українець став найстарішим чоловіком, який живе в Ірландії. Петро Моторний, уродженець Черкащини, більшу частину свого життя прожив у Миколаєві. І з початком повномасштабного вторгнення життя 100-річного чоловіка кардинально змінилось. У лютому 2024 року у віці 104 роки Петро вперше в житті отримав закордонний паспорт і переїхав до Ірландії. Тут на нього чекала його родина. До слова, попри поважний вік, чоловік досі є дуже активним і зберігає ясний розум. Він на пам'ять декламує уривки із Енеїди Івана Котляревського.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики, і ніхто не дорікає. –

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими. –

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацслужба здоров'я пише, що госпіталізація в Україні не означає необхідності оплачувати крапельниці, аналізи чи дорогі обстеження. У більшості випадків витрати покриває держава в межах програми медичних гарантій. Зокрема, пацієнт має право на безоплатну госпіталізацію, якщо є направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста, госпіталізувала швидка допомога, відбулося переведення з іншого медзакладу, або пацієнт самостійно звернувся у лікарню у невідкладному стані. Якщо лікарня, яка має договіри з державою, вимагає гроші, це порушення закону. Радять звертатися до контакт-центру НСЗУ за номером 1677 або подавати офіційну скаргу онлайн. Разом із тим, Міністерство охорони здоров'я пропонує нові правила для лікарень за договорами із Нацслужбою здоров'я. У міністерстві заявляють, що так намагаються подолати приховані виплати у медустановах. Міністерство пропонує зобов'язати лікарню безоплатно забезпечувати пацієнта абсолютно усім необхідним для надання допомоги за програмою медичних гарантій. В іншому випадку лікарня ризикує опинитися в ситуації, коли відповідну послугу не можна буде належним чином відобразити у звітності перед Нацслужбою здоров'я і, відповідно, отримати фінансування із бюджету. Проєкт вже винесено на громадське обговорення. В Україні необхідно посилити відповідальність для злісних порушників правил дорожнього руху, так вважає секретар Ради нацбезпеки і оборони Ігор Клименко, який не так давно очолював Міністерство внутрішніх справ. Каже, це має бути не одне рішення, а комплексний підхід, не лише збільшення штрафів, а й більш жорсткі санкції для злісних систематичних порушників, зокрема позбавлення права керування транспортним засобом за повторність. Паралельно самі водії мають стежити за поведінкою на дорозі, бо перевищення швидкості – це суто людський фактор, додав секретар РНБО. Тим часом штрафи, обмеження і нові правила готують для власників електросамокатів. Мінвідновлення пише, що законопроект стосується не лише електросамокатів, а й моноколіз, гіроскутерів та електровелосипедів. Законопроект пропонує встановити конкретні вимоги щодо віку користувачів, швидкості та місць пересування. Але на тротуарах пріоритет залишається за пішоходами. Під час руху заборонять тримати телефон у руці, перевезення пасажирів або вантажів буде дозволено лише тоді, коли це передбачено конструкцією транспортного засобу. Орендодавці планують зобов'язати контролювати технічний стан транспорту, оформлювати страхування та програмно обмежувати його максимальну швидкість.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Школярі зможуть отримувати квитки в кіно та іграшки за навчання. Державна освітня екосистема «Мрія» запускає пілотний проект із гейміфікації навчання. Тепер школярі зможуть отримувати віртуальну валюту за виконання домашніх завдань та обмінювати її на реальні подарунки – від квитків у кіно до іграшок, повідомляє Міністерство цифрової трансформації. Пише, що головна мета – не розвага, а мотивація дітей до навчання, а також показати, як щоденні зусилля перетворюється на крутий результат. Це цитата. Якщо школа вже користується застосунком «Мрія», її адміністрація може подати заявку на участь у пілоті на сайті проекту. Тим часом українським дітям можуть обмежити доступ до соцмереж. З такою ініціативою виступили народні депутати. Кажуть, мова про нічний час. Мовляв, вночі часто відбувається вербування дітей у телеграмі, і потім вони вчиняють злочини. Найменшій дитині, яка вчинила такий злочин, було 11 років. Також планується обмежити доступ дітей до небезпечного та порнографічного контенту. Нардепи додають, що це можна зробити механічними способами, а не просто заборонити. Відстрочка від мобілізації для студентів стала коротшою, і з 1 вересня діє оновлений порядок оформлення та продовження відстрочки від мобілізації, кажуть у Міністерстві освіти. Відстрочку студентам надають на один семестр, але максимум на 6 місяців. Після завершення цього періоду право на неї доведеться підтверджувати повторно. Претендувати на відстрочку зможуть студенти, які навчаються за денною або дуальною формою. Водночас сам факт навчання не є єдиною умовою для отримання відповідного статусу. Важливою вимогою залишається послідовність здобуття освіти. Тобто наступний освітній рівень має бути вищим за той, який людина здобувала раніше. 106-річний українець став найстарішим чоловіком, який живе в Ірландії. Петро Моторний, уродженець Черкащини, більшу частину свого життя прожив у Миколаєві. Із початком повномасштабного вторгнення життя 100-річного чоловіка кардинально змінилось. У лютому 2024 року у віці 104 роки Петро вперше в житті отримав закордонний паспорт і переїхав до Ірландії. Тут на нього чекала його родина. До слова, попри поважний вік, чоловік досі є дуже активним і зберігає ясний розум. Він на пам'ять декламує уривки із Енеїди Івана Котляревського.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки –

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацслужба здоров'я пише, що госпіталізація в Україні не означає необхідності оплачувати крапельниці, аналізи чи дорогі обстеження. У більшості випадків витрати покриває держава в межах програми медичних гарантій. Зокрема, пацієнт має право на безоплатну госпіталізацію, якщо є направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста, госпіталізувала швидка допомога, відбулося переведення з іншого медзакладу, або пацієнт самостійно звернувся у лікарню у невідкладному стані. Якщо лікарня, яка має договіри з державою, вимагає гроші, це порушення закону. Радять звертатися до контакт-центру НСЗУ за номером 1677 або подавати офіційну скаргу онлайн. Разом із тим, Міністерство охорони здоров'я пропонує нові правила для лікарень за договорами із Нацслужбою здоров'я. У міністерстві заявляють, що так намагаються подолати приховані виплати у медустановах. Міністерство пропонує зобов'язати лікарню безоплатно забезпечувати пацієнта абсолютно усім необхідним для надання допомоги за програмою медичних гарантій. В іншому випадку лікарня ризикує опинитися у ситуації, коли відповідну послугу не можна буде належним чином відобразити у звітності перед Нацслужбою здоров'я і, відповідно, отримати фінансування із бюджету. Проєкт вже винесено на громадське обговорення. В Україні необхідно посилити відповідальність для злісних порушників правил дорожнього руху, так вважає секретар Ради нацбезпеки і оборони Ігор Клименко, який не так давно очолював Міністерство внутрішніх справ. Каже, це має бути не одне рішення, а комплексний підхід, не лише збільшення штрафів, а й більш жорсткі санкції для злісних систематичних порушників, зокрема позбавлення права керування транспортним засобом за повторність. Паралельно самі водії мають стежити за поведінкою на дорозі, бо перевищення швидкості – це суто людський фактор, додав секретар РНБО. Тим часом штрафи, обмеження і нові правила готують для власників електросамокатів. Мінвідновлення пише, що законопроект стосується не лише електросамокатів, а й моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів. Законопроект пропонує встановити конкретні вимоги щодо віку користувачів, швидкості та місць пересування. Але на тротуарах пріоритет залишається за пішоходами. Під час руху заборонять тримати телефон у руці, перевезення пасажирів або вантажів – буде дозволено лише тоді, коли це передбачено конструкцією транспортного засобу. Орендодавці планують зобов'язати контролювати технічний стан транспорту, оформлювати страхування та програмно обмежувати його максимальну швидкість.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок Ком.UA» створив я для людей.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Школярі зможуть отримувати квитки в кіно та іграшки за навчання. Державна освітня екосистема «Мрія» запускає пілотний проєкт із гейміфікації навчання. Тепер школярі зможуть отримувати віртуальну валюту за виконання домашніх завдань та обмінювати її на реальні подарунки – від квитків у кіно до іграшок, повідомляє Міністерство цифрової трансформації. Пишуть, що головна мета – не розвага, а мотивація дітей до навчання, а також показати, як щоденні зусилля перед створюється на крутий результат. Це цитата. Якщо школа вже користується застосунком «Мрія», її адміністрація може подати заявку на участь у пілоті на сайті проєкту. Тим часом українським дітям можуть обмежити доступ до соцмереж. З такою ініціативою виступили народні депутати. Кажуть, мова про нічний час. Мовляв, вночі часто відбувається вербування дітей у телеграмі, і потім вони вчиняють злочини. Найменшій дитині, яка вчинила такий злочин, було 11 років. Також планується обмежити доступ дітей до небезпечного та порнографічного контенту. Нардепи додають, що це можна зробити механічними способами, а не просто заборонити. Відстрочка від мобілізації для студентів стала коротшою, і з 1 вересня діє оновлений порядок оформлення та продовження відстрочки від мобілізації, кажуть у Міністерстві освіти. Відстрочку студентам надають на один семестр, але максимум на 6 місяців. Після завершення цього періоду право на неї доведеться підтверджувати повторно. Претендувати на відстрочку зможуть студенти, які навчаються заденною або дуальною формою. Водночас сам факт навчання не є єдиною умовою для отримання відповідного статусу. Важливою вимогою залишається послідовність здобуття освіти. Тобто наступний освітній рівень має бути вищим за той, який людина здобувала раніше. 106-річний українець став найстарішим чоловіком, який живе в Ірландії. Петро Моторний, уродженець Черкащини, більшу частину свого життя прожив у Миколаєві. І з початком повномасштабного вторгнення життя 100-річного чоловіка кардинально змінилось. У лютому 2024 року у віці 104 роки Петро вперше в житті отримав закордонний паспорт і переїхав до Ірландії. Тут на нього чекала його родина. До слова, попри поважний вік, чоловік досі є дуже активним і зберігає ясний розум. Він на пам'ять декламує уривки із Енеїди Івана Котляревського.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.
1: Хто від так бахав?

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: реклама.
1: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
3: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: «Люкс.ФМ» представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards».

0: краще.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.
1: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Вчора я спілкувався зі своїм товаришем, одним дуже відомим блогером, ви його знаєте по різних інтерв'ю з військовополоненими і так далі. І ми з ним говорили про той терор, який зараз відбувається в Кремлі, да? І він постійно на комунікації там із ГУР, і з іншими. Ми з ним говорили про те, що відбувається, і він каже: "Ну, типу, панікувати не треба, але поки буде так". Mm-hmm. Він каже: "Бо росіяни зараз користуються, чому так, да? Раніше не було, mm-hmm.
2: да? Ну, да.
1: Тому що з'явилися електроактивні мотори, і якщо ми навчилися збивати попередні, причому максимально ефективно,
2: вони типу вже не ефективні.
1: Да, настільки ефективно ми їх навчилися збивати, що вони їх просто перестають випускати. А причому збивали, він так називає слово, якби ці дрони, які ми їх збиваємо, тобто яка технологія була основна, да? Що летить шахет і за ним позаду перелаштовується наш дрон і
2: перехоплювач.
1: Да, і збиває його.
2: Так.
1: Але вони називаються
2: пісюни.
1: Так, да, дякую. Я думав, казати це, не казати. Боже. Ну, це таке життя. Янечка, яке життя такі назви?
3: А я нагадую, що ми транслюємося по всій Україні.
1: Да,
3: продовжуй.
1: Да. А давайте тест зараз. Я кажу, Путін, ви... Все, всі матюкнули зараз, так що ми на одній хвилі. Хоча те слово, що сказав Денис, ніби й не матюк. Так от, і зараз ці реактивні шахеди, і відповідно зараз...
2: Треба реактивні пісюни.
1: Виходить так. Це перший вихід, але поки що їх немає. Цих реактивних, це все одно протриває ще який час, не дуже приємно вона. Але, ну, що робити? Таке
2: життя.
1: А що
2: поробиш? Доброго ранку.
3: Ну, все ж таки, да, взагалі, дякую, хлопці.
2: Ми прийшли сказати вам доброго ранку.
1: Так, да, що все буде нормально, у підсумку. Кінець цієї новини, що все буде добре.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум».

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічу умови ціни та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «LuxFM Awards».

0: кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Американець забронював ліжко посеред пустелі. Ночівля під зоряним небом обійшлася йому у $40. До слова, окрім ліжка посеред пустелі, до вартості входила ще й оренда тумбочки і ящерки.
3: Стоп, а скільки до метро?
4: До метро
3: це важливе питання, да.
4: Зрозуміло, тумбочка є, все ліжко є. Скільки
5: тумбочка
4: до метро?
5: Є, ящерка є в тумбочці.
4: Щоб розуміти, да, скільки воно має коштувати.
5: Ну, але бачиш, скільки воно тут коштувало? $40. Ну, $40 за ніч – це багато, якщо говорити так.
4: Навіть якщо до метро 5 хвилин.
5: Прокидайтеся, не запізнюйтесь на роботу.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Живемо в період надзвичайно сильного стресу, тому зараз будемо за вами займатися практикою. Тож розкажу, як насправді працює один з найефективніших способів контролювати стрес. Називається це...
2: Мені здається, ти зараз маєш звук бути відкорковування пляшки
1: просіку.
2: І наливати.
1: Ага. Це варіант, але ми зараз більш такий простий варіант. Він називається квадратне дихання. Ну, дійсно, там повітряні тривоги, атаки дронів змушують багатьох людей жити в умовах м'яко кажучи, хронічного стресу. Техніка полягає

0: три, чотири. Видихаємо повільно 4 секунди. Раз, два, три, чотири. Затримуємо дихання. Раз, два, три, чотири. Вдихаємо 4 секунди. Раз,
1: Толік, ми будемо
0: два,
1: це робити
0: все.
1: Довго.
0: І так повторюємо.
1: Ефірний час.
0: Дивіться, і так оцей квадрат повторюємо 4-6 разів. І от дійсно ви відчуєте, що мозок за рахунок, ну, є фізичне пояснення, так, насичення киснем,
1: мозку,
0: стане
1: так
0: трішки легше, і ви зможете більш спокійно реагувати на ситуацію. Все, запам'ятали, так? Да? Вдих 4, затримка 4, видих 4, затримка 4. Все.
1: Це на жовтий рівень тривоги. На червоний рівень тривоги.
0: Тікайте.
1: Просто тікайте.
0: Все, просто тікайте.
1: Дякуємо.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Науковці виявили, що носове дихання у кожного із нас має індивідуальний стиль. І оцей унікальний тип циклів вдихів і видихів назвали відбитком дихання.
2: А ми говорили сьогодні про дихання. І найкраще дихання – це квадратне дихання.
3: Це коли 4 секунди ти вдихаєш,
2: 4 секунди
3: затримуєш.
2: Потім?
3: 4 секунди видихаєш.
2: І
3: потім 4 секунди затримуєш.
2: Бачиш, як це
3: і
2: дуже
3: так
2: просто.
3: 4-6 разів повторюєш і контролюєш свій психологічний стан. Це дуже допомагає. А мені завжди здавалося, що як це відбиток дихання – це перегар.
2: Ну так, можна. Він також у кожного унікальний.
3: Особливий, так.
2: Знаєш, чому унікальний? Бо кожен п'є різну кількість.
3: Уже сяка, чого?
2: Хто наливає, той п'є більше. Кому наливають, той п'є менше.
3: Як ми до цього прийшли?
2: Ну, я не знаю. Такий ранок, такий ранок.
3: Вип'ю каву.
2: 0,5, добро ранок.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо

0: реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: На Розетка знов вони! Galaxy Дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з вигодою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами, розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
2: Galaxy Дні на Розетка. Щоразу вигідно.
1: Деталі на Розетка.ua.
3: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крутий колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
5: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
7: Чого?
6: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
7: І все в одному застосунку?
6: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
7: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
9: Чуєш?
10: Вегас 24.
11: Гра кличе.
10: Вегас 24.
11: Завантажуй та грай.
10: Вегас 24.
11: Найкращі ігри на Вегас 24.
12: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Реклама на Радіо Максимум.
14: Реклама.
15: LuxFM представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Lux FM Awards. Ми

0: кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Доброго ранку. Так, ви знаєте, що у нас зараз ювілей нашої улюбленої гривні. Ви взагалі усвідомлюєте те, що гривні виповнюється 30 років. 30 років. Це повітряна тривога. Не лякайтесь. Саме 2 вересня 1996 року мільйони українців прокинулися в новій фінансовій реальності, тому що знайома всім банкнота номіналом 1 мільйон карбованців, а була така, вона перетворилася на 10 гривень. Тобто люди були мільйонерами і враз стали всі ці мільйони по десяточки. 100 тисяч карбованців, наприклад, стали однією гривнею. В 92-му році в місті Малин зробили перший український оцей банкнотний папір. А потім друкували його, здається, в Швейцарії, якщо я не помиляюсь. В 92-му році завезли гривні, тобто в 92-му році вийшов теплохід Петра Олейніков з порту Іллічівськ і поїхав туди забирати наші гривні. 105 контейнерів секретного вантажу, в яких були гривні.
2: Зачекайте, теплоход Вадим Олейник.
1: Вадим Олейник, з капітаном Дантесом на борту.
2: Володимиром Дантесом. Да, ми знаємо цей теплоход.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Багато українців ще зі школи, ну і ви також, я думаю, пам'ятаємо правило, прям було правило, що слова в українській мові не починаються з літери «і». Однак все тече, все міняється.
2: Щось новеньке, ну
1: да.
2: Давай.
1: Чинний український правопис унормував вживання даної літери на початку окремих слів. «Іч», «ікати», «ірод», «шаірій». «Ірод», пояснюю. «Іч» – це…
2: «Іч» – який ти, да?
1: О, бачиш?
2: Ага.
1: «Іч»? А раніше ти як казала?
2: Анна!

0: в сучасному правописі Ірод. Він має паралельну форму до традиційного імені Ірод. Ну, це вже біблейські ці,
1: так, господи. Здається, що воно було...
0: Ну, так, да, мені здавалося, що... Ну, а, хоча, кажучи...
2: А найдовше Ірод. Українське слово, знаєте, яке?
0: Ану.
1: Яке?
2: Ну, є два. Один є хімічний термін. Це завжди вони найдовші. Це дихлофенілітрохлорметилметан.
0: Ну, ти ж ти зараз літр. Не читав, ти по пам'яті?
2: Ні, це я, я дістав з шухлядки пам'яті.
0: Це 30 літр. Скрипіло.
2: А якщо казати про звичайне слово найдовше, то це високопревосходительство.
0: Це українське слово? Україн,
2: да, високопревосходительство.
0: Превосходительство?
2: Так,
0: це звучить слово. Дивно, не по-українськи. Ну, якось.
2: А найкоротше українське слово?
0: А, ну.
2: Їх декілька. А.
0: А, і. Ну, до речі, а не, не то, а як протиставлення, да?
2: Да. Або і.
0: Ага. Ну, це коли. Ну, так.
2: Ага, я ага. І. У. Ну, я.
0: У тебе.
2: У тебе. Є. Да. Да. Є. Відповідно, да? Потім з. Я у тебе є з пригодами.
0: Ну, да. Ну,
2: да.
0: Ну,
2: і. Ї. Сполучник. А є ще по дві літери дуже багато слів.
0: Наприклад, ич.
2: Наприклад, H. Або ти, ми, не, ви. На, до, за, чи, то, та, це, як,
1: Анатолій,
2: де, що.
1: Анатолій, оце наш вихід буде хвилин на 50.
0: На, то, лі, ч, ч, ч.
2: До речі, знову ж таки, H. Анатолій, H.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
0: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А тепер вже 80 років на всіх України. Меж Фокстрот, деталі продавців, консультантів та на Фокстроті. Увага, дій, обмеження та застереження.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Світ ТВ Originals представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
10: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
9: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічну мову оцінити наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правдвоє в Україні 01601, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
6: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ». Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Так, ну що, торгаш в хорошому смислі цього слова.
2: Торгаш. А не дарма я закінчив обліково-економічний факультет, розумієш?
1: Знадобилися,
2: значить,
1: знання.
2: Чудовий фестиваль «Вечорниці Фест» в місті Чикаго. І це благодійний фестиваль, який я був ведучим. Угу. Два дні виступали Лама, Олексєєв, Альона Альона, Христен Соловій, Тіна Кароль. Тіна Кароль. Дуже класний склад. Задача їх була зібрати 8 тисяч доларів з цього збору. Я для них зібрав 1015 доларів. Тобто вдалося майже вдвічі зібрати. Є там рекордсмен, рукавичка з підписом Олександра Усика. Мені вдалося продати. Одна, да, одна. Ну що, ти прям дві хочеш?
1: А я не знаю.
3: Да.
2: Одну.
1: А друга де?
2: А друга десь немає. Зміг продати за 10500 доларів.
1: Клас.
2: Це пішло на підрозділ крила, на те, щоб вони могли знищувати ворога дуже ефективно. Потім з такого незвичного я продав пакет АТБ.
1: А це потрібна річ. А в Америці ти
2: що, ці там
1: з вогнем не знайдеш?
2: Пакет АТБ, новісенький.
1: Не ношений.
3: Прям, і не стираний навіть.
2: Знаєте, такий, що прям ще плоский, що його треба так на пальчик,
1: що можна розкрити
2: за 9 тисяч гривень. А ще банку Рево повіз. Це теж такий привіт, знаєш, можливо, з якогось підліткового віку для когось з наших мігрантів. Торгувалися двоє людей. Дівчина з хлопцем купили за 300 доларів, тобто за скільки це, майже 13 тисяч гривень. Я кажу, слухайте, ну це як пляшка дорогого шампанського.
1: Ну, да.
2: Я кажу, ви сьогодні ввечері влаштуєте романтик. Банку Рево на двох за 300 доларів. Ну, коротше, вони молодці, я до чого душа. І квитки з цього фестивалю, і всі ці аукціони, це все іде на благодійність, на різні підрозділи, там, на декілька бригад, протезування, все це вони робили і давали гроші на це. Тому за це респектую, так і має бути.
1: Ну, а ми респектуємо тобі, молодець, круто, ти добре попрацював.
2: Попрацював, тепер можна і відпочити вдома.
1: Тепер повернувся і попрацюй, будь
2: ласка.
1: Слава
2: Богу,
1: так.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Карибських пригод. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: реклама.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого місяця 80 відсотків є на всіх серед України. Мережі Фокстрот, деталі будуть консультантів та на Фокстроті. Увага, дію, обмеження та застереження.
0: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: Акцент є, з 1 червня по 18 жовтня. Усі території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Світ ТВ Originals представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: На Розетка знов вони. Galaxy Дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з вигодою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами, розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
4: Galaxy Дні на Розетка. Щоразу вигідно.
3: Деталі на розетка.ua.
5: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: Київстар тебе. Сильно. На вок, хот-дог.
7: Та ти що?
8: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
9: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Чуєш? Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама на радіо Максимум.
5: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Так, знову будемо говорити про купюру у 2000 гривень, тому що я, чесно вам зізнаюся, думав, що от її вже випустили, коли ми там про неї говорили.
3: Ну, місяць тому,
2: так.
3: Але ж там помінявся шрифт в ній. Там, пам'ятаєте, знайшли, що розробниця шрифта росіянка, і цей шрифт...
4: Серйозно? Я навіть не знала.
2: А це через це і відтермінували?
3: Я думаю, що це, можливо, одна з причин.
2: Я просто був впевнений, що вона десь ходить. От я прям чекаю, коли мені там десь дають якусь готівку, або я знімав готівку. Я думаю, ну хай буде там 2000 гривень. Ніфіга, немає. А виявляється, що її зараз і не може бути, тому що її ще й не випустили в обіг. Там, до речі, понад 20 захисних елементів. Значить, оновлена віконна захисна стрічка в синьо-жовтій кольоровій гамі з оптично-змінним ефектом. Тобто там є віконце, в якому можна продивитися.
3: Як в касі Приватбанку постукати туди, запитати, а це точно 2000 гривень? Вам скажуть, да. Ти такий, ну все.
2: До речі, в НБУ повідомили, що це от нова купюра, вона стане першою в світі банкнотою, у якій використано захисну стрічку Anima Color із поліхромним та анімованим ефектом. Тобто на ній можна буде дивитися і ще й мультики.
4: А знаєте що? Ще...
2: Скруч Макдака, наприклад.
4: Вибачте, будь ласка. У НБУ пояснили, що ця дата має символічне значення. 4 вересня 65-го року під час прем'єри фільму «Тіні забутих предків» у Київському кінотеатрі України Василь Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою виступив проти політичних репресій української інтелігенції.
2: Тому я не знаю. Датою вводу в обіг обрали 4 вересня.
4: Бажаємо, щоб таких купюр у вас було у кожного побільше.
2: Ну, хоча б дві.
3: Хоча б, ну, 2-3.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Реклама.
1: Ергоцитал. Ергоцитал. Ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А тепер знижки 80% на всі сервери України у мережі Фокстрот. Деталі у виробці консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: Київстар тебе.
5: Сильно.
4: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельон». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадів, автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
11: Вдих і глибокий видих, твої поля в безпеці, гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече, Вітагропартнер, друзі на полі.
12: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
13: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
14: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
15: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
16: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
17: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
18: І в чому сенс?
19: Відсотки не платять, відсотки отримують.
20: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
21: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
22: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
21: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки

0: Хочеш?
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
5: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: З'являються від сьогодні поліцейські автомобілі фантоми, які
2: так,
1: в принципі виглядають як звичайний автомобіль.
2: Вони настільки непримітні.
1: Та вони ще й сірого кольору.
2: Так.
1: Такі, що це таке?
2: Давай,
1: це звичайна автомобіль. Ну так, ну ми хоча б знаємо, як вони виглядають. От в чому прикол.
2: Так,
1: це
2: якщо що, це шкоди.
1: Да, це шкоди такі.
2: І звичайними номерами.
1: Да, вони зі звичайними номерами, але раптом що? У них звичайно є проблискові маячки. І сині, і червоні.
2: Де?
1: Вони є, ну, тобто вони прямо на цьому.
2: А, бачу, да, походи.
1: Коли...
2: Але ж вони ж можуть і не вмикати.
1: Вони їх не вмикають, вони просто собі їздять. І зараз, от з сьогоднішнього дня, вони починають курсувати Києвом і Київською областю. Трасами будуть їздити і пильнувати, щоб ніхто не порушував правила дорожнього руху.
2: Це кодіяки.
1: Кодіяки, так? Ну, все, класно. Авто оснащені системами контролю швидкості рухомих транспортних засобів. Тобто вони, коли їдуть, вони можуть визначати, з якою швидкістю їде той чи інший автомобіль.
2: І навіть вони визначають, якщо ти їдеш на них або від них.
1: Ага.
2: Тобто туди
1: так?
2: І сюди швидкість, да.
1: Блін, ну як багато вміють.
2: Отож.
1: Як моя тьоща багато. Так, після фіксації правопорушення відбувається щитування і розпізнавання номерних знаків з подальшою перевіркою в базах даних. Після цього, коротше, вони вас зупиняють і все. І ви, от тоді вже вмикаються проблискові маячки. І ви тоді розумієте, що ця машина їхала з вами не просто так.
2: А знаєш, щоб ще вони зробили? Щоб вміст алкоголю вони ще якось так вимірювали.
1: Через скло, да?
2: Через скло, да.
1: Бачу, що ти синій. Реально, через скло бачу, що ти синій. Зупиняємо тебе. Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
1: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф, автомати, гарантія на всі електротовари.
0: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабелюк Ком.UA» створив я для людей.
2: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: «Київстар» тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.UA». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.UA».
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Лайфайзник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.UA.
10: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
11: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
10: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічну мову оцінити та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правдвоє в Україні 01601, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: На Розетка знов вони. Galaxy Дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з вигодою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами, розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
4: Galaxy Дні на Розетка. Щоразу вигідно.
3: Деталі на Розетка.ua.
5: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: хочеш?
1: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмішки 80 років на всіх територіях України. Мережі «Фокстрот», деталі обов'язків консультантів та на «Фокстрот». Увага, діють обмеження та застереження.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла «Слухай.UA». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, «Слухай.UA» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
4: Чуєш?
1: «Вегас-24».
2: Гра кличе.
1: «Вегас-24».
2: Завантажуй та грай.
1: «Вегас-24».
2: Найкращі ігри на «Вегас-24».
6: Реклама сайту «Вегас-24.com.ua». Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
9: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: як на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Вирішили вранку на максимум підняти тему, що стоїть, що лежить, що висить.
2: Я вибачаюся.
1: А що хто сидить?
2: Ти про що?
1: Я про українську
2: про предмети,
1: мову,
2: да?
1: Та звичайно.
2: Предмети. Дякую.
1: Це все
2: дякую.
1: Про предмети. Угу. Звичайно, дуже часто ми чуємо про те, що тарілка, наприклад, може стояти на столі, але якщо її в такому ж стані поставити в раковину, то вона там
2: то
1: буде що?
2: Лежати.
1: Вона там уже лежить. Чому? То на столі вона стоїть, а в раковині в такому ж положенні, але вона там лежить. Так само, як книжка, да? На столі вона буде лежати, на полиці вона буде стояти.
2: Або поклади телефон, але постав на зарядку.
1: Да. Ну що? Як це відбувається? А горобець на гілці що робить?
2: Цвірінькає.
1: Ні, сидить. Але як же він сидить? Ну, дивись, от я сижу зараз на стільці, я сижу. Горобець же ж, в нього не зігнуто нічого, він на попу не сідає, у нього і попи як такої нема. Але він там сидить, ти розумієш? А кросівок у тебе в коридорі, він що робить?
2: Стоїть.
1: А на нозі в тебе що він робить? Сидить, бляха-муха! Я.
2: Ага.
1: Ти розумієш? Так от, що, значить, слово «люби» нам пояснюють? В українській мові вибір між дієсловами «стояти», «лежати», «сидіти» залежить не лише від того, вертикально чи горизонтально розташований предмет. Значення мають також його форма, на що він спирається, положення щодо поверхні і навіть типовий спосіб розташування. Такі слова, як «стояти», «лежати», «сидіти» і «висіти» належать до позиційних дієслів. Ось так воно називається правильно. Позиційне дієслово. Тобто, в якій він зараз знаходиться ситуації, що навколо нього. Тобто, не можна сказати, що от це от стоїть, однозначно стоїть. Тобто, мова враховує предмет, поверхню, опору і спосіб їхнього взаємного розташування.
2: А знаєш, що я хотіла ще сказати? Що виделка та ложка, вони ж тільки лежать. А знаєш, коли може ложка стояти?
1: Коли?
2: Тільки в гарному борщі.
1: До речі, вона там має стояти.
2: Вона має стояти.
1: Як кажуть чоловіки 70+, лежати чи стояти, вибір очевиден. Взагалі, не питайте.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Реклама.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Світ ТВ Originals представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
3: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
5: На Розетка знов вони. Galaxy дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з виходою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами. Розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
6: Galaxy дні на Розетка. Щоразу вигідно.
5: Деталі на Розетка.ua.

0: Хочеш?
1: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе сильно. На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
6: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
6: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
7: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
9: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
8: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Доброго раночку,
2: доброго
1: друзі.
2: Раночку.
1: Завтра 1 вересня.
2: А чого ти так радісно про це говориш?
1: Тому що батькам...
2: Перестань натягувати цю посмішку. Ну, воно не виглядає щиро.
1: Ні,
2: Яна.
1: Ну просто слухай. Ну, деякі батьки все ж таки видихнуть, тому що літні канікули, я вибачаюся, але трішечки треба вже дитинку до школи, щоб батьки могли хоч трішечки вдихнути оце повітря свободи.
2: Коротше, тут палка про два кінця.
1: Мама від
2: і
1: Бога
2: да,
1: просто.
2: І ні. Тому що треба завозити оце, відвозити, забирати.
1: Слухай, ну, це теж найголовніше, робота. Це, ну, для дитини це трішечки все ж таки травма йде перед школою. І батьки мають підтримати своїх дітей перед школою. От 6 цінних фраз. Ну, це понятно. 6 цінних фраз, які важливо сказати дитині перед школою.
2: Так, давай.
1: Отже, ти не один або ти не одна.
2: Угу.
1: Ви завжди готові.
2: У вас там цілий клас дебелих мальчиків і дівчаток. Самі розбирайтесь.
1: Це ж порада для батьків.
2: Ну,
1: ви завжди готові вислухати, підтримати дитину і допомогти порадою. Дитина повинна знати, що будь-які почуття та емоції важливі та нормальні. Крім того, вона повинна пам'ятати, що має найкращих друзів в особі його батьків.
2: Угу. Ну, це важливо.
1: Так, да, це важливо.
2: Це
1: друга порада. Ти можеш покластися на мене. Дайте дитині зрозуміти, що ви завжди готові допомогти, але не перестарайтеся. Тут важливо зберігати баланс. Батьки повинні вміти запропонувати адекватне розв'язання проблеми, а не виховувати покарання.
2: Угу. Тобто покластися можеш, але от ножки звішувати вже не треба.
1: Так, не розслабляйтеся. А ти відповідаєш за своє рішення. Потрібно не тільки пропонувати свою допомогу та підтримувати дитину, але й нагадувати їй про те, що вона несе відповідальність за ухвалення рішень.
2: Ага.
1: Уважно.
2: Якщо ти щось принесеш не те в щоденнику, ти будеш за це відповідати.
1: Якщо ти сказав, що принесеш п'ятірку, то ти принеси п'ятірку.
2: Правильно.
1: Да?
2: Отвічай за базар.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: International Vibes.
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.

0: 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+, 18+ де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
1: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
2: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
3: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
4: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
5: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Чуєш? Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
11: LuxFM представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від LuxFM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
10: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: як на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Звички старшого покоління, які дратують зумерів. Зумери – це люди, які народжені з 2001-го, здається, року, до 2013-го.
2: Ну, короче, після нас.
1: Дуже бісить, коли ми сваримося з працівниками сфери обслуговування. Тобто в нас закладена оця штука, що клієнт завжди має рацію, клієнту всі винні. І якщо десь там в супермаркеті цінник неправильно стояв, то ти обов'язково маєш піти і сказати: «Ви що собі дозволяєте?» Ну, до зумерів – це бісить, вони скажуть: ні, я не хочу. Вони взагалі не хочуть говорити з людьми. От в чому прикол. Ага. Їм треба, знаєш, нам типа написати, щоб відповідав тобі робот і якась
2: яке скучне життя.
1: Чат-бот, знаєш, вони взагалі
2: що?
1: Не хочуть
2: вони
1: говорити.
2: Вони амьоби, розумієш?
1: Да.
2: От ми темперамент.
1: Да.
2: А там
1: піти,
2: що?
1: Сказати, що таке?
2: Що таке?
1: Де? Чому? Далі, що ще? Порушувати межі між роботою і приватним життям. Зумери почали виходити на ринок праці не так давно, що в принципі і говорять про те, що у них нема досвіду, але багато роботодавців вже зрозуміли, що молоде покоління не терпітиме спроби нав'язати їм більше роботи, ніж це передбачено, наприклад, робочим контрактом. Тобто зумера не намахаєш.
2: Ну, а, це, тобто типа, ми як коні маємо
1: зроби,
2: покати,
1: що
2: да?
1: Ти що, дядя?
2: Тобто ми за все беремось.
1: Ну, да.
2: А вони такі: ні, поважайте наші кордони, ну, це у нас там так прописано все.
1: І ще їх дуже бісить, коли кажуть: коли я був в твоєму віці.
2: Я, ти знаєш що? Я почала за собою помічати, що я так почала говорити.
1: О, це старість, Яночка.
2: Ну,
1: не інакше це старість. Тому слідкуйте за базаром, щоб не отримати ляща від зумера.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічні умови оцінення та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лейчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
4: Бо знайшла «Слухай.ua». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, «Слухай.ua» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
7: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
9: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
8: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: На дорогах Києва та Київської області вже працюють 3 поліцейські автомобілі «Фантоми», але зовсім незабаром систему планують розширити і на інші регіони, обіцяють у МВС. Справжній боксерський шолом спричинив серйозне засмічення каналізації, бідкаються працівники Хмельницького водоканалу у своєму офіційному повідомленні.
2: Невеличке питання з приводу «Фантому» цієї машини. Так. Я просто чула, що вже там комусь із знайомих прийшов штраф. Я думаю, а як ця машина, якщо вона рухається, як вона може вирухувати швидкість іншої машини?
3: Відстань, воно враховує все, швидкість, з якою рухається цей, власне, автомобіль «Фантом», а потім відстань до іншого автомобілю, і таким чином враховується швидкість. То математика, Ян, ти туди не лізь.
2: Стала вийшла із класу, так?
3: Для чого всім розказувати, що ти цього не розумієш? Ми ж і так розуміли, що ти цього не розумієш. У мене більше питань до Хмельницького водоканалу, як вони, що у них там відбувається. Ми нещодавно розказували, що вони там ложки знаходили. Там, та в тому ж Хмельницькому водоканалі розказували про те, що в каналізації знайшли дуже багато маленьких чайних ложечок. Я тепер, будь ласка, шолом боксерський. Віталій Володимирович, повертайтесь в Київ. Що, хватить гастролірувати там.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Реклама. Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
7: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
8: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Добрий раночок.
2: Добрий раночок.
1: Слухайте, ну сьогодні не просто добрий раночок, сьогодні свято. І сьогодні у батьків свято, у дітей ні.
2: Ні, от я вважаю, що 1 вересня – це найпрекрасніше свято для батьків. Перший день пролунає. Ой! Сьогодні всі батьки нарешті можуть видихнути. Угу. І сказати «Лети, лети, навчайся,
1: Бобер,
2: побачимося,
1: видихай, видихай.
2: Побачимося через 10 місяців».
1: Ну, насправді, слухайте, насправді це дуже крута штука. Хоч як би там ми зараз не говорили, що для дітей це каторга, катастрофа, закінчилося літо. Ніфіга. Все одно це було якесь свято,
2: ні,
1: ми вдягалися красиво.
2: По факту я вибачаюся, але літо вже закінчилося.
1: Ні, літо закінчилося, але нічого страшного.
2: Але в душі.
1: А бабине літо.
2: А бабине літо, да, моє літо.
1: Воно ще, попереду. Баб'ян.
2: Так.
1: Баб'ян, що, не опускай руки.
2: Я обіцяю, друзі, що скоро буде бабі літо.
1: Перший дзвоник ми проводимо разом з вами. Ранок на максимум. Погнали.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: відспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Фразочки ваших вчителів і вчительок. Що вони вам казали, ви можете нам писати на Viber або Telegram. А тепер давайте згадаємо, поки ви нам пишете наші фразочки. Що, Ян, у тебе були якісь ці? Чи у тебе короночки прям? Голову забув, вийди, зайди,
2: ти
1: нормально.
2: Ти знаєш, якщо чесно, то в мене, мабуть, якісь інші.
1: Мені подобається ця пісня, вибачте. Ви сьогодні будете слухати її весь ранок. Тому що хто головний в класі? Учитель. Що хочу, та й ставлю.
2: Типу, дзвоник для вчителя, знаєш.
1: Дзвоник для куди підірвалися, да?
2: Ну, ти знаєш, я ж давно вже школу закінчила. До речі, дуже класна школа в мене була. Придаю привіт 247-й школі міста Києва.
1: Але добре, що закінчила, да?
2: Та слава Богу.
1: Слава Богу,
2: а ти знаєш, я тобі хочу сказати, що я більше сумую за школу, ніж за університетом. Чесно. От я не знаю чому. Хоча в університеті все було класно, але школа – це школа.
1: А у мене була вчителька біології. Так. Боже, я забув, як звати.
2: Таїся
1: Федоровна, да, все, Таїся Федоровна. І вона казала завжди, орлята. Нас чомусь оце так, орлята. Інколи, це на свята. Вона додавала, учаться літати. І ми завжди чекали, буде учиться літати чи не буде.
2: Так це був гарний знак, коли учиться літати?
1: Так, це було щось таке, прям хороше. Коли учиться літати, це було хороше. Так, є у нас, звичайно, топ-фраз. Хто до дошки? Ліс рук. Оце ліс рук.
2: А ліс рук?
1: Ліс рук у нас також було. Закрили роти, відкрили зошти. Во, оце я пам'ятаю. Закрили ротики, відкрили зошти. Оце у нас було. Так, тому, друзі, пишіть нам свої історії. Viber або Телеграм, ми все це зачитаємо.
2: 073-273-1010.
1: Ще раз до дошки. Пиши на дошці, щоб весь клас вивчив. 073-273-1010. Тепер йди мий тряпку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
3: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Це була передача
1: «Вихідний день»
0: на радіо «Максимум».
2: Новини на радіо «Максимум».
3: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацслужба здоров'я пише, що госпіталізація в Україні не означає необхідності оплачувати крапельниці, аналізи чи дорогі обстеження. У більшості випадків витрати покриває держава в межах програми медичних гарантій. Зокрема, пацієнт має право на безоплатну госпіталізацію, якщо є направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста, госпіталізувала швидка допомога, відбулося переведення з іншого медзакладу, або пацієнт самостійно звернувся у лікарню у невідкладному стані. Якщо лікарня, яка має договіри з державою, вимагає гроші, це порушення закону. Радять звертатися до контакт-центру НСЗУ за номером 1677 або подавати офіційну скаргу онлайн. Разом із тим, Міністерство охорони здоров'я пропонує нові правила для лікарень за договорами із Нацслужбою здоров'я. У міністерстві заявляють, що так намагаються подолати приховані виплати у медустановах. Міністерство пропонує зобов'язати лікарню безоплатно забезпечувати пацієнта абсолютно усім необхідним для надання допомоги за програмою медичних гарантій. В іншому випадку лікарня ризикує опинитися у ситуації, коли відповідну послугу не можна буде належним чином відобразити у звітності перед Нацслужбою здоров'я і, відповідно, отримати фінансування із бюджету. Проєкт вже винесено на громадське обговорення. В Україні необхідно посилити відповідальність для злісних порушників правил дорожнього руху, так вважає секретар Ради нацбезпеки і оборони Ігор Клименко, який не так давно очолював Міністерство внутрішніх справ. Каже, це має бути не одне рішення, а комплексний підхід, не лише збільшення штрафів, а й більш жорсткі санкції для злісних систематичних порушників, зокрема позбавлення права керування транспортним засобом за повторність. Паралельно самі водії мають стежити за поведінкою на дорозі, бо ж перевищення швидкості – це суто людський фактор, додав секретар РНБО. Тим часом штрафи, обмеження і нові правила готують для власників електросамокатів. Мінвідновлення пише, що законопроект стосується не лише електросамокатів, а й моноколісних.

0: ліс, гіроскутерів та електровелосипедів. Законопроект пропонує встановити конкретні вимоги щодо віку користувачів, швидкості та місць пересування, але на тротуарах пріоритет залишається за пішоходами. Під час руху заборонять тримати телефон у руці, перевезення пасажирів або вантажів буде дозволено лише тоді, коли це передбачено конструкцією транспортного засобу. Орендодавці планують зобов'язати контролювати технічний стан транспорту, оформлювати страхування та програмно обмежувати його максимальну швидкість.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Ти слухаєш

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
1: Реклама. Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
4: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: Київстар тебе.
5: Сильно.
4: На вок, хот-дог.
6: Та ти що?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Хочете і купуєте? Бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів. Та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
10: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
12: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
3: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
7: Чого?
6: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
7: І все в одному застосунку?
6: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
7: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
9: Чуєш?
10: Вегас-24.
11: Гра кличе.
10: Вегас-24.
11: Завантажуй та грай.
10: Вегас-24.
11: Найкращі ігри на Вегас-24.
12: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Реклама на Радіо Максимум.
14: Реклама.
15: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
14: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Ти сумуєш? Розкажи нам, Глущенко, на всю країну.
2: Я?
1: Да.
2: Чого?
1: Ну, чого? За літом.
2: Та, я тебе
1: плакала,
2: прошу.
1: Плакала,
2: господи, немає поганої погоди. Є просто поганий настрій і дебільний сусід. Все.
1: В будь-якому випадку є кліщі росіяни. Значить, завжди можна на щось поскаржитися. Але насправді є кілька способів, як можна подовжити собі літо. Що можна зробити восени? Влаштувати на відкритій терасі вечерю. Класно? Класно.
2: А ми так і робимо.
1: Треба знайти терасу, по-перше.
2: Ну, враховуючи те, що ми за містом живемо, ми так і робимо. Де ми будемо вечеряти? На вулиці, поки
1: тепло. А от в мене, до речі, є таке бажання постійно вечеряти на вулиці, але от сім'я моя каже, що ну вже якось прохолодно. Такий, ні, ми в хату. Я такий,
2: вже 9 місяців.
1: Ідіть нафіг. І ми, коротше, через велике вікно, і ми оце сидимо. Я на вулиці сижу, вони сидять в вітальні в домі. Влаштувати день в лазні біля водойми. В лазню якраз от восени найкраща пора, коли можна сходити. Тому що ми, до речі, були влітку, от недавно були в лазні.
2: І що? Ну,
1: от я тобі скажу, що от коли на вулиці спекотно, і ти йдеш іще в лазню, де спекотно, от якісь незрозумілі дебільні відчуття. Ти думаєш, що? Для чого? А от в восени це прям класна штука. Насолодитися кавунами і динями.
2: Оце треба. Якраз сезон. Оце треба.
1: Але вчора я почув також дивну фразу від дружини. Вона каже, боже, коли цей сезон кавунів вже завершиться?
2: Серйозно?
1: Я вже не можу. Ну, бо
2: я так хочу.
1: Ти не можеш з'їсти одну скибочку.
2: Я не наїлася.
1: Ти їж так, щоб пузо було видно, знаєш, щоб уже прям торчало. Тому є люди, які вже втомилися від цього, але якщо ви ще не наїлися, моя бабуся завжди казала, фрукточка, треба наїдатися, поки вона є. Покататися на велосипеді, подивитися кіно просто неба, вирушити на пішу екскурсію своїм містом, до речі.
2: Зараз, знаєш, Київська не дуже актуальна, оце прогулянки.
1: Почому це? Почому
2: це? Ні, ну тому що, сусід у нас дебіл.
1: Ні, сусід дебіл, але він не має нам вказувати, коли нам куди ходити і гуляти. Ми маємо ходити, звичайно, дивитися на повітряні тривоги, реагувати на них і дбати про свою безпеку. Але сходіть своїм містом, погуляйте.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Школярі зможуть отримувати квитки в кіно та іграшки за навчання. Державна освітня екосистема «Мрія» запускає пілотний проект із гейміфікації навчання. Тепер школярі зможуть отримувати віртуальну валюту за виконання домашніх завдань та обмінювати її на реальні подарунки – від квитків у кіно до іграшок, повідомляє Міністерство цифрової трансформації. Пише, що головна мета – не розвага, а мотивація дітей до навчання, а також показати, як щоденні зусилля перетворюється на крутий результат. Це цитата. Якщо школа вже користується застосунком «Мрія», її адміністрація може подати заяву

0: заявку на участь у пілоті на сайті проекту. Тим часом українським дітям можуть обмежити доступ до соцмереж. З такою ініціативою виступили народні депутати. Кажуть, мова про нічний час. Мовляв, вночі часто відбувається вербування дітей у телеграмі, і потім вони вчиняють злочини. Найменшій дитині, яка вчинила такий злочин, було 11 років. Також планується обмежити доступ дітей до небезпечного та порнографічного контенту. Нардепи додають, що це можна зробити механічними способами, а не просто заборонити. Відстрочка від мобілізації для студентів стала коротшою, і з 1 вересня діє оновлений порядок оформлення та продовження відстрочки від мобілізації, кажуть у Міністерстві освіти. Відстрочку студентам надають на один семестр, але максимум на 6 місяців. Після завершення цього періоду право на неї доведеться підтверджувати повторно. Претендувати на відстрочку зможуть студенти, які навчаються заденною або дуальною формою. Водночас сам факт навчання не є єдиною умовою для отримання відповідного статусу. Важливою вимогою залишається послідовність здобуття освіти. Тобто наступний освітній рівень має бути вищим за той, який людина здобувала раніше. 106-річний українець став найстарішим чоловіком, який живе в Ірландії. Петро Моторний, уродженець Черкащини, більшу частину свого життя прожив у Миколаєві. Із початком повномасштабного вторгнення життя 100-річного чоловіка кардинально змінилось. У лютому 2024 року у віці 104 роки Петро вперше в житті отримав закордонний паспорт і переїхав до Ірландії. Тут на нього чекала його родина. До слова, попри поважний вік, чоловік досі є дуже активним і зберігає ясний розум. Він на пам'ять декламує уривки із Енеїди Івана Котляревського.
1: Тримаймося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
3: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: акцій з 1 по 18 жовтня. По всій території України. Умови акції розміщені на сайті UBG.UA.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
6: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
6: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
5: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацслужба здоров'я пише, що госпіталізація в Україні не означає необхідності оплачувати крапельниці, аналізи чи дорогі обстеження. У більшості випадків витрати покриває держава в межах програми медичних гарантій. Зокрема, пацієнт має право на безоплатну госпіталізацію, якщо є направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста, госпіталізувала швидка допомога, відбулося переведення з іншого медзакладу, або пацієнт самостійно звернувся у лікарню у невідкладному стані. Якщо лікарня, яка має договіри з державою, вимагає гроші, це порушення закону. Радять звертатися до контакт-центру НСЗУ за номером 1677 або подавати офіційну скаргу онлайн. Разом із тим, Міністерство охорони здоров'я пропонує нові правила для лікарень за договорами із Нацслужбою здоров'я. У міністерстві заявляють, що так намагаються подолати приховані виплати у медустановах. Міністерство пропонує зобов'язати лікарню безоплатно забезпечувати пацієнта абсолютно усім необхідним для надання допомоги за програмою медичних гарантій. В іншому випадку лікарня ризикує опинитися у ситуації, коли відповідну послугу не можна буде належним чином відобразити у звітності перед Нацслужбою здоров'я і, відповідно, отримати фінансування із бюджету. Проєкт вже винесено на громадське обговорення. В Україні необхідно посилити відповідальність для злісних порушників правил дорожнього руху, так вважає секретар Ради нацбезпеки і оборони Ігор Клименко, який не так давно очолював Міністерство внутрішніх справ. Каже, це має бути не одне рішення, а комплексний підхід, не лише збільшення штрафів, а й більш жорсткі санкції для злісних систематичних порушників, зокрема позбавлення права керування транспортним засобом за повторність. Паралельно самі водії мають стежити за поведінкою на дорозі, бо ж перевищення швидкості – це суто людський фактор, додав секретар РНБО. Тим часом штрафи, обмеження і нові правила готують для власників електросамокатів. Мінвідновлення пише, що законопроект стосується не лише електросамокатів, а й моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів. Законопроект пропонує встановити конкретні вимоги щодо віку користувачів, швидкості та місць пересування. Але на тротуарах пріоритет залишається за пішоходами. Під час руху заборонять тримати телефон у руці, перевезення пасажирів або вантажів – буде дозволено лише тоді, коли це передбачено конструкцією транспортного засобу. Орендодавці планують зобов'язати контролювати технічний стан транспорту, оформлювати страхування та програмно обмежувати його максимальну швидкість.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: краща.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі і одразу її з'їв.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Школярі зможуть отримувати квитки в кіно та іграшки за навчання. Державна освітня екосистема «Мрія» запускає пілотний проект із гейміфікації навчання. Тепер школярі зможуть отримувати віртуальну валюту за виконання домашніх завдань та обмінювати її на реальні подарунки – від квитків у кіно до іграшок, повідомляє Міністерство цифрової трансформації. Пише, що головна мета – не розвага, а мотивація дітей до навчання, а також показати, як щоденні зусилля перетворюються на крутий результат. Це цитата. Якщо школа вже користується застосунком «Мрія», її адміністрація може подати заявку на участь у пілоті на сайті проекту. Тим часом українським дітям можуть обмежити доступ до соцмереж. З такою ініціативою виступили народні депутати. Кажуть, мова про нічний час. Мовляв, вночі часто відбувається вербування дітей у телеграмі, і потім вони вчиняють злочини. Найменшій дитині, яка вчинила такий злочин, було 11 років. Також планується обмежити доступ дітей до небезпечного та порнографічного контенту. Нардепи додають, що це можна зробити механічними способами, а не просто заборонити. Відстрочка від мобілізації для студентів стала коротшою, і з 1 вересня діє оновлений порядок оформлення та продовження відстрочки від мобілізації, кажуть у Міністерстві освіти. Відстрочку студентам надають на один семестр, але максимум на 6 місяців. Після завершення цього періоду право на неї доведеться підтверджувати повторно. Претендувати на відстрочку зможуть студенти, які навчаються за денною або дуальною формою. Водночас сам факт навчання не є єдиною умовою для отримання відповідного статусу. Важливою вимогою залишається послідовність здобуття освіти. Тобто наступний освітній рівень має бути вищим за той, який людина здобувала раніше. 106-річний українець став найстарішим чоловіком, який живе в Ірландії. Петро Моторний, уродженець Черкащини, більшу частину свого життя прожив у Миколаєві. І з початком повномасштабного вторгнення життя 100-річного чоловіка кардинально змінилось. У лютому 2024 року у віці 104 роки Петро вперше в житті отримав закордонний паспорт і переїхав до Ірландії. Тут на нього чекала його родина. До слова, попри поважний вік, чоловік досі є дуже активним і зберігає ясний розум. Він на пам'ять декламує уривки із Енеїди Івана Котляревського.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш «Максимум FM».

максимум. Максимум життя.

0: реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацслужба здоров'я пише, що госпіталізація в Україні не означає необхідності оплачувати крапельниці, аналізи чи дорогі обстеження. У більшості випадків витрати покриває держава в межах програми медичних гарантій. Зокрема, пацієнт має право на безоплатну госпіталізацію, якщо є направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста, госпіталізувала швидка допомога, відбулося переведення з іншого медзакладу, або пацієнт самостійно звернувся у лікарню у невідкладному стані. Якщо лікарня, яка має договіри з державою, вимагає гроші, це порушення закону. Радять звертатися до контакт-центру НСЗУ за номером 1677 або подавати офіційну скаргу онлайн. Разом із тим, Міністерство охорони здоров'я пропонує нові правила для лікарень за договорами із Нацслужбою здоров'я. У міністерстві заявляють, що так намагаються подолати приховані виплати у медустановах. Міністерство пропонує зобов'язати лікарню безоплатно забезпечувати пацієнта абсолютно усім необхідним для надання допомоги за програмою медичних гарантій. В іншому випадку лікарня ризикує опинитися в ситуації, коли відповідну послугу не можна буде належним чином відобразити у звітності перед Нацслужбою здоров'я і, відповідно, отримати фінансування із бюджету. Проєкт вже винесено на громадське обговорення. В Україні необхідно посилити відповідальність для злісних порушників правил дорожнього руху, так вважає секретар Ради нацбезпеки і оборони Ігор Клименко, який не так давно очолював Міністерство внутрішніх справ. Каже, це має бути не одне рішення, а комплексний підхід, не лише збільшення штрафів, а й більш жорсткі санкції для злісних систематичних порушників, зокрема позбавлення права керування транспортним засобом за повторність. Паралельно самі водії мають стежити за поведінкою на дорозі, бо перевищення швидкості – це суто людський фактор, додав секретар РНБО. Тим часом штрафи, обмеження і нові правила готують для власників електросамокатів. Мінвідновлення пише, що законопроект стосується не лише електросамокатів, а й моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів. Законопроект пропонує встановити конкретні вимоги щодо віку користувачів, швидкості та місць пересування. Але на тротуарах пріоритет залишається за пішоходами. Під час руху заборонять тримати телефон у руці, перевезення пасажирів або вантажів буде дозволено лише тоді, коли це передбачено конструкцією транспортного засобу. Орендодавці планують зобов'язати контролювати технічний стан транспорту, оформлювати страхування та програмно обмежувати його максимальну швидкість.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Школярі зможуть отримувати квитки в кіно та іграшки за навчання. Державна освітня екосистема «Мрія» запускає пілотний проект із гейміфікації навчання. Тепер школярі зможуть отримувати віртуальну валюту за виконання домашніх завдань та обмінювати її на реальні подарунки – від квитків у кіно до іграшок, повідомляє Міністерство цифрової трансформації. Пишуть, що головна мета – не розвага, а мотивація дітей до навчання, а також показати, як щоденні зусилля перед утворюється на крутий результат. Це цитата. Якщо школа вже користується застосунком «Мрія», її адміністрація може подати заявку на участь у пілоті на сайті проекту. Тим часом українським дітям можуть обмежити доступ до соцмереж. З такою ініціативою виступили народні депутати. Кажуть, мова про нічний час. Мовляв, вночі часто відбувається вербування дітей у телеграмі, і потім вони вчиняють злочини. Найменшій дитині, яка вчинила такий злочин, було 11 років. Також планується обмежити доступ дітей до небезпечного та порнографічного контенту. Нардепи додають, що це можна зробити механічними способами, а не просто заборонити. Відстрочка від мобілізації для студентів стала коротшою, і з 1 вересня діє оновлений порядок оформлення та продовження відстрочки від мобілізації, кажуть у Міністерстві освіти. Відстрочку студентам надають на один семестр, але максимум на 6 місяців. Після завершення цього періоду право на неї доведеться підтверджувати повторно. Претендувати на відстрочку зможуть студенти, які навчаються за денною або дуальною формою. Водночас сам факт навчання не є єдиною умовою для отримання відповідного статусу. Важливою вимогою залишається послідовність здобуття освіти. Тобто наступний освітній рівень має бути вищим за той, який людина здобувала раніше. 106-річний українець став найстарішим чоловіком, який живе в Ірландії. Петро Моторний, уродженець Черкащини, більшу частину свого життя прожив у Миколаєві. І з початком повномасштабного вторгнення життя 100-річного чоловіка кардинально змінилось. У лютому 2024

0: 2004 року у віці 104 роки Петро вперше в житті отримав закордонний паспорт і переїхав до Ірландії. Тут на нього чекала його родина. До слова, попри поважний вік, чоловік досі є дуже активним і зберігає ясний розум. Він на пам'ять декламує уривки із Енеїди Івана Котляревського.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс.ФМ Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацслужба здоров'я пише, що госпіталізація в Україні не означає необхідності оплачувати крапельниці, аналізи чи дорогі обстеження. У більшості випадків витрати покриває держава в межах програми медичних гарантій. Зокрема, пацієнт має право на безоплатну госпіталізацію, якщо є направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста, госпіталізувала швидка допомога, відбулося переведення з іншого медзакладу, або пацієнт самостійно звернувся у лікарню у невідкладному стані. Якщо лікарня, яка має договіри з державою, вимагає гроші, це порушення закону. Радять звертатися до контакт-центру НСЗУ за номером 1677 або подавати офіційну скаргу онлайн. Разом із тим, Міністерство охорони здоров'я пропонує нові правила для лікарень за договорами із Нацслужбою здоров'я. У міністерстві заявляють, що так намагаються подолати приховані виплати у медустановах. Міністерство пропонує зобов'язати лікарню безоплатно забезпечувати пацієнта абсолютно усім необхідним для надання допомоги за програмою медичних гарантій. В іншому випадку лікарня ризикує опинитися у ситуації, коли відповідну послугу не можна буде належним чином відобразити у звітності перед Нацслужбою здоров'я і, відповідно, отримати фінансування із бюджету. Проєкт вже винесено на громадське обговорення. В Україні необхідно посилити відповідальність для злісних порушників правил дорожнього руху, так вважає секретар Ради нацбезпеки і оборони Ігор Клименко, який не так давно очолював Міністерство внутрішніх справ. Каже, це має бути не одне рішення, а комплексний підхід, не лише збільшення штрафів, а й більш жорсткі санкції для злісних систематичних порушників, зокрема позбавлення права керування транспортним засобом за повторність. Паралельно самі водії мають стежити за поведінкою на дорозі, бо ж перевищення швидкості – це суто людський фактор, додав секретар РНБО. Тим часом штрафи, обмеження і нові правила готують для власників електросамокатів. Мінвідновлення пише, що законопроект стосується не лише електросамокатів, а й моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів. Законопроект пропонує встановити конкретні вимоги щодо віку користувачів, швидкості та місць пересування. Але на тротуарах пріоритет залишається за пішоходами. Під час руху заборонять тримати телефон у руці, перевезення пасажирів або вантажів – буде дозволено лише тоді, коли це передбачено конструкцією транспортного засобу. Орендодавці планують зобов'язати контролювати технічний стан транспорту, оформлювати страхування та програмно обмежувати його максимальну швидкість.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Реклама. Хлібний дар – той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так – новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Алкоголю шкідливе.
0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Мінфін ще раз внесе на розгляд Верховної Ради законопроект про скасування пільг і звільнення від податку на додану вартість для міжнародних поштових відправлень вартістю до 150 євро. Міністр фінансів Марченко нагадав, що законопроект про скасування пільг на міжнародні посилки необхідно ухвалити, оскільки, мовляв, від цього залежить, чи отримає Україна 4 мільярди євро допомоги від Європейського Союзу. Між тим, якщо оборонні потреби Україна може покрити, то на інші необоронні потреби у бюджеті наразі дуже бракує коштів. Середня нарахована зарплата держслужбовців у липні становила понад 66 тисяч гривень. За даними Держстату, це на понад 5 тисяч більше, аніж у торішньому липні. Але, мовляв, тільки тому, що у липні зазвичай працівникам виплачують допомогу на оздоровлення. А до трійки із найвищою середньою зарплатою увійшли Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг, понад 121 тисяча гривень на місяць. Апарат Верховної Ради, де у місяць платять 116 тисяч гривень. Нацагентство із питань запобігання корупції – понад 105 тисяч гривень на місяць. Тим часом в уряді рапортують, що спрямували гроші на зарплати вчителів – це субвенції місцевим бюджетам – на вересень-грудень поточного року. Так, бюджети територіальних громад отримують понад 57 мільярдів гривень для того, щоб своєчасно виплатити зарплати педагогам з урахуванням передбаченого підвищення на 20% із вересня. Окрім цього, із 1 вересня до формули повернули всі години навчального плану, які від початку повномасштабного вторгнення не фінансували. Україна посіла перше місце в світі за поширенням криптоактивів на душу населення. Про це заявив голова Нацкомісії з цінних паперів Олексій Семенюк. З його слів, обсяг криптовалютних транзакцій, пов'язаних з Україною, досяг понад 206 мільярдів доларів, збільшившись за рік на 52%. А от де юридично знаходиться цей бізнес, де він сплачує податки і наскільки захищений український користувач, наразі невідомо. Бо криптовалюта у нас є, а криптоактиви у нас не легалізовані. Натомість, каже посадовець, легалізація криптоактивів має забезпечити доступ до авторизованих постачальників послуг, пов'язаних з віртуальними активами, а бізнесу створить зрозумілі умови для легальної роботи в Україні.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Доступу персоналу і відвідувачів до укриттів. Червоний рівень – ракетна або комбінована загроза. Обов'язкова зупинка роботи та перехід людей в укриття. У Києві уряд рекомендує забезпечити повноцінну роботу метро під час жовтих тривог. Також місцевій владі рекомендували встановити тривалість комендантської години у столиці із 1-ї години до 5-ї години. Окремо мають удосконалити правила руху транзитного вантажного транспорту та перевезення пасажирів до і з вокзалів у цей час. У готівковий обіг ввели нову банкноту – 2000 гривень. На купюрі зображений поет-шестидесятник Василь Стус. Нацбанк пояснив, що, упроваджуючи в обіг новий номінал банкноти, взяли до уваги насамперед економічні чинники. Передусім, обсяг готівки в обігу зріс до понад 970 мільярдів гривень. До підвищеного попиту на готівку призвели, зокрема, потреби воєнного часу. Ну і середньомісячна зарплата в Україні в останні роки зросла так само, як і рівень цін – на основі індексу інфляції. При цьому Національному банку запевняють, випуск 2000 гривень не пов'язаний із так званим друком грошей і не призведе до підвищення інфляції чи коливань на валютному ринку. В Україні вже працюють понад 100 підземних шкіл, які повноцінно забезпечують навчальний процес. Водночас ще 131 подібне укриття нині будується. Принаймні, таке каже міністр освіти і науки Андрій Бутенко. За його словами, наразі 82% учнів можуть бути охоплені різними видами укриттів. Йдеться як про найпростіші укриття, так і про великі приміщення, обладнані для перебування дітей під час повітряних тривог. Це укриття різного плану, інколи найпростіші – інколи великі опен-спейси, зазначив міністр. Нардепи пропонують заборонити звільнення працівників, які самостійно доглядають за дітьми, поки другий із батьків проходить військову службу. Відповідно до зареєстрованого законопроекту, якщо працівник самостійно доглядає за дитиною, через проходження військової служби другим із батьків, його не можна буде звільнити з ініціативи роботодавця. Зокрема, гарантія має діяти під час скорочення штату і реорганізації підприємства. Винятком передбачена лише повна ліквідація підприємства. У разі ухвалення закон має набути чинності наступного дня після офіційного опублікування.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM. Максимум FM.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Мінфін ще раз внесе на розгляд Верховної Ради законопроект про скасування пільг і звільнення від податку на додану вартість для міжнародних поштових відправлень вартістю до 150 євро. Міністр фінансів Марченко нагадав, що законопроект про скасування пільг на міжнародні посилки необхідно ухвалити, оскільки, мовляв, від цього залежить, чи отримає Україна 4 мільярди євро допомоги від Європейського Союзу. Між тим, якщо оборонні потреби Україна може покрити, то на інші необоронні потреби у бюджеті наразі дуже бракує коштів. Середня нарахована зарплата держслужбовців у липні становила понад 66 тисяч гривень. За даними Держстату, це на понад 5 тисяч більше, аніж у торішньому липні. Але, мовляв, тільки тому, що у липні зазвичай працівникам виплачують допомогу на оздоровлення. А до трійки із найвищою середньою зарплатою увійшли Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг, понад 121 тисяча гривень на місяць. Апарат Верховної Ради, де у місяць платять 116 тисяч гривень. Нацагентство із питань запобігання корупції – понад 105 тисяч гривень на місяць. Тим часом в уряді рапортують, що спрямували гроші на зарплати вчителів – це субвенції місцевим бюджетам на вересень-грудень поточного року. Так, бюджети територіальних громад отримують понад 57 мільярдів гривень для того, щоб своєчасно виплатити зарплати педагогам з урахуванням передбаченого підвищення на 20% із вересня. Окрім цього, із 1 вересня до формули повернули всі години навчального плану, які від початку повномасштабного вторгнення не фінансували. Україна посіла перше місце в світі за поширенням криптоактивів на душу населення. Про це заявив голова Нацкомісії з цінних паперів Олексій Семенюк. З його слів, обсяг криптовалютних транзакцій, пов'язаних з Україною, досяг понад 206 мільярдів доларів, збільшившись за рік на 52%. А от де юридично знаходиться цей бізнес, де він сплачує податки і наскільки захищений український користувач, наразі невідомо. Бо криптовалюта у нас є, а криптоактиви у нас не легалізовані. Натомість, каже посадовець, легалізація криптоактивів має забезпечити доступ до авторизованих постачальників послуг, пов'язаних з віртуальними активами, а бізнесу створить зрозумілі умови для легальної роботи в Україні.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

мене, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: години. Окремо мають удосконалити правила руху транзитного вантажного транспорту та перевезення пасажирів до і з вокзалів у цей час. У готівковий обіг ввели нову банкноту – 2000 гривень. На купюрі зображений поет-шестидесятник Василь Стус. Нацбанк пояснив, що упроваджуючи в обіг новий номінал банкноти, взяли до уваги насамперед економічні чинники. Передусім, обсяг готівки в обігу зріс до понад 970 мільярдів гривень. До підвищеного попиту на готівку призвели, зокрема, потреби воєнного часу. Ну і середньомісячна зарплата в Україні в останні роки зросла так само, як і рівень цін – на основі індексу інфляції. При цьому Національному банку запевняють, випуск 2000 гривень не пов'язаний із так званим друком грошей і не призведе до підвищення інфляції чи коливань на валютному ринку. В Україні вже працюють понад 100 підземних шкіл, які повноцінно забезпечують навчальний процес. Водночас ще 131 подібне укриття нині будується. Принаймні, таке каже міністр освіти і науки Андрій Бутенко. За його словами, наразі 82% учнів можуть бути охоплені різними видами укриттів. Йдеться як про найпростіші укриття, так і про великі приміщення, обладнані для перебування дітей під час повітряних тривог. Це укриття різного плану, інколи найпростіші – інколи великі опен-спейси, зазначив міністр. Нардепи пропонують заборонити звільнення працівників, які самостійно доглядають за дітьми, поки другий із батьків проходить військову службу. Відповідно до зареєстрованого законопроекту, якщо працівник самостійно доглядає за дитиною, через проходження військової служби другим із батьків, його не можна буде звільнити з ініціативи роботодавця. Зокрема, гарантія має діяти під час скорочення штату і реорганізації підприємства. Винятком передбачена лише повна ліквідація підприємства. У разі ухвалення закон має набути чинності наступного дня після офіційного опублікування.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards». Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Мінфін ще раз внесе на розгляд Верховної Ради законопроект про скасування пільг і звільнення від податку на додану вартість для міжнародних поштових відправлень вартістю до 150 євро. Міністр фінансів Марченко нагадав, що законопроект про скасування пільг на міжнародні посилки необхідно ухвалити, оскільки, мовляв, від цього залежить, чи отримає Україна 4 мільярди євро допомоги від Європейського Союзу. Між тим, якщо оборонні потреби Україна може покрити, то на інші необоронні потреби у бюджеті наразі дуже бракує коштів. Середня нарахована зарплата держслужбовців у липні становила понад 66 тисяч гривень. За даними Держстату, це на понад 5 тисяч більше, аніж у торішньому липні. Але, мовляв, тільки тому, що у липні зазвичай працівникам виплачують допомогу на оздоровлення. А до трійки із найвищою середньою зарплатою увійшли Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг, понад 121 тисяча гривень на місяць. Апарат Верховної Ради, де у місяць платять 116 тисяч гривень. Нацагентство із питань запобігання корупції – понад 105 тисяч гривень на місяць. Тим часом в уряді рапортують, що спрямували гроші на зарплати вчителів – це субвенції місцевим бюджетам – на вересень-грудень поточного року. Так, бюджети територіальних громад отримують понад 57 мільярдів гривень для того, щоб своєчасно виплатити зарплати педагогам з урахуванням передбаченого підвищення на 20% із вересня. Окрім цього, із 1 вересня до формули повернули всі години навчального плану, які від початку повномасштабного вторгнення не фінансували. Україна посіла перше місце в світі за поширенням криптоактивів на душу населення. Про це заявив голова Нацкомісії з цінних паперів Олексій Семенюк. З його слів, обсяг криптовалютних транзакцій, пов'язаних з Україною, досяг понад 206 мільярдів доларів, збільшившись за рік на 52%. А от де юридично знаходиться цей бізнес, де він сплачує податки і наскільки захищений український користувач, наразі невідомо. Бо криптовалюта у нас є, а криптоактиви у нас не легалізовані. Натомість, каже посадовець, легалізація криптоактивів має забезпечити доступ до авторизованих постачальників послуг, пов'язаних з віртуальними активами, а бізнесу створить зрозумілі умови для легальної роботи в Україні.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої. Ха!

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.
1: You shot me cold and winter.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.